0: Jönköping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: med dommeren och han får det på öra.
1: Men signalet att det är ingen reell chans för att en sån typ av protest kan få reella konsekvenser.
0: Nej, det är tyst. Det blir kun symbol.
1: Ja. Riktigt.
2: Det sa Ole Jakob Søndagen, Moldes sportsjef. Alle som ikke så at ballen var inne, den var ganske full og fin, tenker jeg. Synnebo! I frokostshowet på NFM. God mandag.

se vad vi kan få till. Ja, det kan vi alltid göra. Vi kan få till något mer musik här på morgonkvisten som för exempel från Alan Walker. Det här är Faded 13 minut på 9.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Okej,
0: men det är en special.
1: Ja, men vad?
0: Okej.